0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
2: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud.
3: Radio România Internațional.
4: Bun găsit, dragi prieteni radioascultători! Sunt Marian Stere și, pentru început, vă supun atenției retrospectiva evenimentelor săptămânii care s-a încheiat. Aceasta este realizată și prezentată de Sorin Titus Iordan.
5: Eveniment top.
6: Bucureștiul a fost săptămâna aceasta gazda reuniunii anuale a diplomației române, la care au participat șefii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare din străinătate, ambasadori străini și înalți oficiali ai statului. Tema acestei ediții a fost diplomația, ancora unei lumi în schimbare, iar agenda discuțiilor s-a concentrat pe creșterea economică, securitate și întărirea încrederii și a relației cu diaspora. Consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică sunt cele trei obiective în politica externă a României, a declarat președintele Nicușor Dan în alocuțiunea susținută pentru corpul diplomatic. România este un contributor la securitatea transatlantică a flancului estic și a regiunii în care ne găsim, a spus acesta. Dan a vorbit și despre proiectele majore de interconectare regională și a anunțat că exploatarea gazelor prin proiectul offshore Neptun Deep va începe anul viitor. În plus, președintele s-a referit și la urgența rezolvării unor restanțe administrative din sistem, precum situația unor sedii de consulate și rotația întârziată a diplomaților. Totodată, președintele a reiterat susținerea pe care România o oferă integrării Republicii Moldova și Ucrainei în Uniunea Europeană și a spus că relația cu Chișinăul rămâne una extrem de importantă pentru politica externă românească. La rândul său, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a transmis că procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este unul dintre cele mai importante obiective ale diplomației românești anul acesta și a menționat că, între toate statele aflate în proces de aderare, România a reușit să evolueze cel mai mult. Planul Național de Redresare și Reziliență, pachetul european de reforme și investiții publice pentru perioada post-pandemie, a ajuns la final. Până în ultima zi, 31 august, în România au avut loc recepții de obiective finalizate și adoptări de acte normative de către Guvernul de la București, care să asigure cât mai multe angajamente asumate și jaloane îndeplinite. La Târgu Mureș a fost inaugurat un nou centru chirurgical cardiovascular, iar pe autostrada Moldovei A7 a fost deschis circulației încă un tronson de aproape 50 de kilometri. Fondurile din PNRR au fost în valoare de 13,5 miliarde de euro. Ne-am

nerambursabile și aproape 7 miliarde de euro împrumuturi. Per ansamblu, România a reușit să atragă și să investească peste 90% din banii nerambursabili puși la dispoziție de Uniunea Europeană prin acest program, a declarat prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Acesta a arătat că în România vor rămâne investiții importante în infrastructura mare, precum căi ferate modernizate și electrificate, spitale și școli în aproape toate reședințele de județ și proiecte de eficiență energetică. Premierul a spus că au fost pierdute totuși fonduri consistente, de exemplu 770 de milioane de euro pentru ratarea reformei salarizării bugetare sau aproape 100 de milioane de euro pentru măsurile incomplete din domeniul decarbonizării. Din cele peste 15.000 de investiții asumate, aproape 4.500 de proiecte au rămas nefinalizate sau nerecepționate. În comparație cu restul Uniunii Europene, România se situează la coada clasamentului în ceea ce privește procentul de bani încasați efectiv din PNRR, reușind să securizeze doar aproximativ 61% din totalul alocat. Campioane la obținerea banilor din PNRR sunt Spania și Italia, care au atras între 90 și 100% din fonduri, urmate de Portugalia și Grecia, cu o rată de absorpție de 80-85%. Președintele României Nicușor Dan l-a primit joi la București pe președintele Consiliului European Antonio Costa, aflat într-o vizită de consultare a priorităților și preocupărilor României. Dan a spus că principalul subiect al dialogului a fost negocierea viitorului buget al UE pentru perioada 2028-2034. El a precizat că țara noastră pledează pentru un buget ambițios cu sume consistente pentru capitolele coeziune și agricultură, care să-i permită României să reducă decalajul față de celelalte țări europene. La rândul său, Antonio Costa a declarat că recentele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele în care au fost implicate drone marine, sunt profund îngrijorătoare și că Bruxelles va continua să fie alături de România, deoarece înțelege că securitatea României este securitatea Europei în ansamblul său. Trebuie să fim uniți în demersurile pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, a afirmat Costa. Nu în ultimul rând, acesta și-a exprimat recunoștința pentru puternicul sprijin acordat de România Republicii Moldova în parcursul său către integrarea în UE. Președintele Consiliului European a mai mers joi în Bulgaria și Grecia. Anterior, acesta a vizitat Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Ungaria, Croația și Luxemburg. Ministerul român de externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, ca să dea explicații despre incidentul cu dronă petrecut luna trecută la aeroportul din Leipzig, despre care Germania spune că a fost organizat de Rusia. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a transmis că Bucureștiul este solidar cu Berlinul și cu celelalte capitale europene care s-au confruntat cu activități hibride, interferențe și provocări nesăbuite și insistente ale Rusiei, de care a avut parte și țara noastră. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că incidente precum sabotajul cu drone rusești din Germania au devenit noua normalitate și marchează o nouă escaladare a activității rusești pe teritoriul Uniunii Europene. Ea a spus că dacă atacul ar fi reușit, ar fi provocat pagube enorme și posibil chiar pierderi de vieți omenești. La rândul său, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, Mark Rutte, a spus că Rusia a devenit din ce în ce mai nesăbuită pe măsură ce își continuă invazia pe scară largă a Ucrainei, dar că unitatea aliaților este de neclintit. Mai multe state membre ale UE i-au convocat pe reprezentanții Moscovei pentru explicații după ce Poliția germană a identificat ADN-ul la doi bărbați cu pașaport rusesc, suspectați că au adus drona cu explozibil la aeroportul din Leipzig. Ziua Limbii Române a fost sărbătorită săptămâna aceasta la 31 august în România, Republica Moldova și în premieră în Ucraina. Astfel, o sesiune festivă a fost organizată simultan atât la Academia Română cât și la Academia de Științe a Moldovei. De asemenea, în Senatul de la București a avut loc un eveniment dedicat scrisului de mână în limba română, intitulat Marea Dictare Națională, la care au participat copii și adulți din diferite medii de activitate. Aceștia au fost invitați să scrie, după dictare, un fragment din jurnalul Reginei Maria. O manifestare similară a avut loc la Chișinău. Peste 2500 de persoane s-au strâns în centrul capitalei moldovene și au transcris un fragment din creația actorului, regizorului, dramaturgului

0: și umoristului Gheorghe Ursachi, supranumit regele umorului din Republica Moldova. Ziua limbii române a fost marcată și la Cernăuți, în Ucraina. Reprezentanții administrației locale, ai diplomației române din statul vecin, dar și ai comunității românești din regiune, au depus coroane de flori la statuile lui Taras Șevcenco și Mihai Eminescu, primul considerat poetul național al Ucrainei, iar al doilea cea mai influentă personalitate din literatura română. Asistăm la un moment istoric, pentru că pentru prima dată România, Republica Moldova și Ucraina sărbătoresc Ziua Limbii Române în aceeași zi, a declarat ambasadorul României la Kiev, Victor Micula. El a salutat decizia președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a recunoaște oficial limba română și de a institui această sărbătoare și în țara vecină.
1: Eugen Cojocariu ne aduce amănunte despre români și cheltuielile din vacanță. La microfon, Simona Văleanu.
2: Turist român în lume.
3: Românii au cheltuit peste 740 de milioane de euro în plus pe vacanțe în străinătate în prima jumătate a anului. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, cetățenii români au cheltuit pe vacanțe în străinătate 4,88 miliarde de euro în prima jumătate din 2026, cu 742 de milioane de euro mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Pe de altă parte, două treimi dintre români, 66%, au ajuns să plătească mai mult decât era necesar într-o călătorie. Din cauza improvizațiilor financiare, relevă un studiu realizat pentru o bancă comercială din România. Potrivit sursei citate, o parte dintre aceste improvizații se traduc în cheltuieli care trebuie acoperite din resurse proprii la destinație, când sunt mai greu de anticipat și de gestionat. Datele studiului arată că 30% dintre respondenți au plătit intervenții sau tratamente neacoperite de asigurarea de călătorie, iar 10% au avut costuri cu asistența rutieră neplanificată. Pentru părinți, presiunea poate fi și mai mare. În cazul acestor tipuri de costuri, ei sunt de aproape două ori mai predispuși să le suporte din propriile resurse. De asemenea, schimbul valutar rămâne una dintre cele mai frecvente operațiuni financiare asociate călătoriilor, cu peste jumătate dintre români care schimbă valută cel puțin ocazional. În același timp, aproape unul din cinci respondenți spune că în ultimul an s-a confruntat cu costuri pe care nu le anticipase atunci când a avut nevoie să schimbe valută. Posibilitatea de a verifica din timp cursul și de a beneficia de condiții avantajoase de schimb poate contribui la un mai bun control al bugetului de călătorie. În călătoriile în străinătate, comportamentele de plată rămân împărțite. 30% aleg să plătească direct cu cardul și să folosească conversie automată. Unul din patru schimbă valuta chiar înainte de plecare, ceea ce îi expune mai mult la variațiile de curs. 19% schimbă valută online și folosesc apoi cardul pentru plăți. Diferențele apar și între generații. Tinerii între 18 și 29 de ani folosesc mai des schimbul valutar online și plata cu cardul în valută, în timp ce respondenții între 45 și 65 de ani preferă plata directă cu cardul și conversia automată. Dincolo de metodele folosite, datele studiului sugerează că utilizarea frecventă a valutei vine la pachet cu un nivel mai ridicat de organizare financiară. Acești respondenți sunt mai predispuși să aibă un fond de urgență, asigurări de sănătate sau să își facă asigurare de călătorie înainte de plecare. Românii au de asemenea un mod diferit de a se raporta la asigurarea de călătorie. Unul din cinci nu a încheiat niciodată o astfel de poliță, iar procentul crește în rândul tinerilor. 33% dintre cei cu vârste între 18 și 29 de ani spun că nu au apelat niciodată la acest tip de protecție. La polul opus, 42% își fac asigurare la fiecare plecare în străinătate, persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani fiind cele mai constante. Aproape jumătate dintre acestea se asigură de fiecare dată. Principalul motiv pentru care românii nu își fac mereu asigurare de călătorie nu este costul, ci percepția redusă a riscului. O treime dintre respondenți spun că nu au avut probleme serioase în călătorii și s-au descurcat.

0: cat și fără, iar 23% nu consideră asigurarea necesară, indică studiul citat.
1: Ascultați programul Curierul Românesc la Radio România Internațional.
2: Cernăuți, festivalul în grădina cu flori multe, desfășurat în perioada 3-5 septembrie 2026. 20 de ani generații crescute în spiritul tradiției românești, Roxana Iorgulescu-Bandrabur ne propune un interviu cu domnul Iurie Levcic, jurnalist, etnolog, istoric, muzicolog, președinte fondator al Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, inițiator al festivalului.
3: Românii de lângă noi.
1: Ne oprim astăzi în nordul Bucovinei, la Cernăuți, pentru o poveste care a început în urmă cu două decenii. Festivalul Concurs în grădina cu flori multe, marca Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, ajunge anul acesta la 20 de ani, două decenii în care copii și tineri din comunitățile românești au urcat pe scenă purtând cu ei cântecul, portul, graiul și tradițiile locurilor din care vin. Dincolo de spectacole, premii și emoția fiecărei ediții, cei 20 de ani spun însă și povestea unei continuități. Copiii primelor ediții sunt astăzi adulți, iar o nouă generație le-a luat locul pe scenă. Într-o comunitate istorică în care păstrarea limbii și a reperelor identitare depinde în mare măsură de felul în care acestea sunt transmise mai departe, un asemenea parcurs capătă o semnificație aparte. Și tocmai despre acest lucru vorbim, doamnelor și domnilor, astăzi cu Iurie Levcic, președinte fondator al Centrului Bucovina de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, inițiatorul acestui proiect care, după două decenii, poate fi privit deja și prin generațiile pe care le-a format. Bun regăsit, Iurie Levcic!
4: Bună ziua și dumneavoastră și radioascultătorilor! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Într-adevăr, avem o bucurie, avem o satisfacție mare când vedem în scenă copiii primei generații care a participat la acest concurs, pentru că am ajuns la ediția 20-a, chiar dacă am avut 2 ani în care nu am putut să organizăm festivalul, a fost anul începerii pandemiei, dar și anul începerii războiului din Ucraina, dar am hotărât să ducem mai departe această tradiție. Copiii noștri ar trebui să se dezvolte, copiii noștri ar trebui să-și trăiască frumos copilăria și nu în ultimul rând copiii noștri ar trebui să se simte parte, componentă a identității românești.
1: 3, 4 și 5 septembrie sunt zilele acestei a 20-a ediții a festivalului în grădina cu flori multe. Ce cuprind aceste 3 zile de festival?
4: Prima zi este ziua de preselecție. Aici am invitat toți copiii din toată Bucovina și din altele părți care și-au dorit să participe în festival. Pe 4 septembrie va fi finala, pentru că putem promova în finală doar câte 10 din fiecare categorie de vârstă și fiecare secțiune, adică de la vocal și de la instrumente. Și apoi, pe data de 5 septembrie, avem spectacolul de gală cu înmânarea premiilor. Și pe 4 și pe 5 beneficiem și de recitaluri ale tinerilor interpreți deja consacrați, care când au participat la grădina cu flori multe și dacă n-au luat trofeul, toți s-au bucurat de premiile întâi, doi, oameni care, într-adevăr, poate nu doar cel din Cernăuți, festivalul grădina cu flori multe, dar și acesta le-a influențat cariera. Așa este, festivalul nostru a scos în scenă primele trofee câștigate într-o asemenea competiție de artă. La Cernăuți au câștigat Gregorie German, cunoscut în toată România, Nicu Mâță, Laura Irhan, Laura Căniță, din Moldova, Mihaela Tabură, toți acești copii sunt cunoscuți acum tineri, interpreți, consacrați și lucrul acesta ne bucură foarte mult. Am primit și felicitări din partea tuturor celor care cândva au participat la acest concurs și toți au spus că acest concurs a fost pentru ei un reper sau un pas înainte în cariera lor. Acest lucru nu poate să nu ne bucure. Sperăm și această ediție să aducă în scenă valori. Sper aceste valori să promoveze și mai departe folclorul și cântul popular românesc.
1: Dacă vă întoarceți la prima ediție și priviți apoi spre copiii care urcă astăzi pe scenă, ce spune această distanță de două decenii despre festival și despre comunitatea românească din nordul Bucovinei?
4: În opinia mea, acest festival a fost o provocare pentru toți. O provocare pentru că dacă luăm prima ediție, primele cinci ediții au fost festival internațional televizat.

0: Am preselecție în cadrul emisiunilor la televiziune, eram șeful redacției emisiuni în limba română la televiziune, copiii erau selectați în cadrul emisiunilor și apoi cei care ajungeau la finală cântau în scena mare a Palatului Tineretul Bucovinei sau pe scena Filarmonicii. Acum toți, absolut toți copiii cântă pe aceste înalte scene, acest lucru e mare pas pentru noi, dar nici n-aș vrea să compar ediția 1 cu ediția 20 pentru că diferența este enormă și aici mă refer și la repertoriu, mă refer și la organizare, mă refer și la costume. Absolut totul este cu 10 pași înainte de ceea ce am găsit noi în 2004, când pentru prima oară am organizat acest festival. Toate aceste lucruri au pornit provocările pentru formațiile artistice din tot ținutul, pentru toți interpreții care și-au dorit cândva să cânte cântece populare românești, a fost acest festival. De la acest festival au început și celelalte, pentru că aici noi am pus bazele promovării folclorului, cânticului popular, ca după aceea să facem și festivalul de muzică ușoară și festivalul de precesne și festivalul dedicat mamei sau femeii în stilul tradițional creștin-ortodox, adică nu de 8 martie, dar de Duminica Mironosițelor, și tot aici a găsit acel izvor prielnic festivalul de colinde. Toate aceste lucruri astăzi sunt viabile, astăzi sunt la un nivel înalt și acest lucru nu poate să nu ne bucure.
1: Iurie Levcic, jurnalist, etnolog, istoric și muzicolog, președinte fondator al Centrului Bucovinan de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuț și, iată, inițiator al acestui festival și al multor altora, dar îl numim pe cel ce împlinește, iată, în 2026, 20 de ani în grădina cu flori multe. Mulțumim mult!
0: Mulțumesc foarte mult! Sperăm să vă transmitem înregistrări de la acest festival, să audă toată lumea cât de buni și cât de dornici sunt copiii noștri să cânte cânticul popular românesc.
2: Curierul românesc.
3: Despre Constanța multiculturală și multiconfesională, Ștefan Baciu.
2: Vizitați România.
4: Reper al unei vacanțe pe litoralul românesc al Mării Negre, Constanța este o destinație care merită descoperită la pas. O plimbare pe faleză, pe conturul zonei peninsulare, situată între portul turistic Tomi și portul maritim Constanța, este o experiență care nu trebuie ratată. La fel de interesantă este și o plimbare în zona peninsulară, o ocazie de a descoperi Constanța multiculturală și multiconfesională. De la istoricul Cristian Cealera am aflat ce este octogonul confesional.
5: Noi avem ceea ce se numește octogonul confesional, în sensul că există în orașul vechi 8 lăcașuri de cult aparținând unor religii diferite și unor confesiuni creștine diferite. Bineînțeles, atunci când vorbim de peninsulă, vorbim despre Biserica Greacă, Metamorfozis, care este un lăcaș de cult care a fost ridicat încă din vremea stăpânirii otomane, a fost inaugurat în 1868 înainte ca Dobrogea să intre sub administrație românească. Acest lucru avea se întâmple 10 ani mai târziu. Biserica Metamorfozis a fost ridicată din banii comunității grecești de la Constanța, care era o comunitate și este încă o comunitate foarte puternică. Singurul lucru care li s-a impus grecilor de aici a fost acela de a nu construi o biserică mai mare decât geamia Hunchiar, care exista deja, pentru că aceasta era legea în Imperiul Otoman. Lăcașurile creștine de cult nu aveau voie să fie mai înalte decât lăcașurile musulmane.
4: Situată la câțiva pași de Muzeul de Artă Populară, geamia Hunciar este importantă pentru istoria și multiculturalitatea Constanței, fiind cel mai vechi edificiu de cult musulman din oraș. A fost ctitorită de sultanul Abdulaziz și a fost inaugurată în anul 1869. Având o arhitectură specifică stilului maur, geamia Hunciar este un edificiu simplu, alcătuit dintr-un corp principal de formă pătrată, unde se află sala de rugăciuni și un minaret de 24 de metri.
5: Avem în peninsulă și biserica armenească, ridicată la 1880 și refăcută în deceniile următoare de mai multe ori. Avem în peninsulă sinagoga de rit Ashkenaz, care a fost reabilitată și care poate fi vizitată de către turiști, care este o bijuterie arhitecturală. Odată ce ajungem pe strada Nicolae Titulescu, nu departe de piața Ovidiu, avem Catedrala Romano-Catolică Sfântul Antonie.

0: Condei Padova, avem moscheea Carol I, care a fost inaugurată în 1913 și care este singurul lăcaș musulman ridicat de un rege creștin, motiv pentru care se cheamă moscheea regelui. Aș vrea să menționez după aceea catedrala ortodoxă Sfinții Petru și Pavel.
1: Construită în stil neobizantin între 1893 și 1895, catedrala este impunătoare datorită fațadei și a turnului de 35 de metri. Până în 1925 a fost biserică parohială, după aceea devenind biserica episcopală a fostei episcopii a Tomisului. A avut de suferit în vara anului 1941 din cauza unui bombardament sovietic, la fel ca și Geamia Hunciar. Să continuăm plimbarea alături de istoricul Cristian Cealera.
0: Avem și o biserică bulgară, biserica Sfântul Nicolae cel Nou acum, o biserică ce a deservit comunitatea bulgară până la începutul secolului 20, după care comunitatea a devenit din ce în ce mai redusă numeric. Evident că vorbim despre multe lăcașuri de cult de diverse confesiuni și religii atunci când vorbești de o Constanță multietnică și multiculturală, pentru că, după cum bine știți, la un moment dat în Dobrogea existau 19 grupuri etnice, 19 minorități. Astăzi mai sunt doar vreo 14, dar Constanța a fost, este și cu siguranță va fi un oraș cosmopolit, pentru că la Mal de Mare Neagră, aici în orașul lui Ovidiu, lumea a venit mereu să facă afaceri, dar s-a îndrăgostit de aceste locuri și au rămas pentru totdeauna. Cam asta este povestea Constanței, cam asta este povestea acestui loc minunat numit Dobrogea, un loc în care grupuri etnice sunt practic înfrățite și există o toleranță între noi și o prietenie care va dăinui.
1: Chiar dacă veți parcurge octogonul confesional al Constanței, nu uitați de principala atracție din zona peninsulară, cazinoul. Construită în stil Art Nouveau între 1904 și 1910 la inițiativa regelui Carol I, clădirea emblematică a Constanței a fost redeschisă anul trecut după un amplu proces de restaurare, în prezent fiind o destinație exclusiv culturală.
2: Radio România Internațional.
3: 666 de refugiați ucraineni au urmat gratuit cursuri de limba română. CONAF și ICR publică primele rezultate măsurabile ale programului Empowering Hope. La microfon, Nicoleta Stoica.
4: Muncim în Europa.
5: La un an de la lansarea parteneriatului dintre Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, Institutul Cultural Român și Ambasada Ucrainei, programul Empowering Hope prezintă primele rezultate măsurabile ale unui proiect care și-a propus să transforme solidaritatea în integrare reală. În perioada septembrie 2025-aprilie 2026, numai puțin de 666 de cetățeni ucraineni au participat gratuit la cursurile de limba română organizate de Institutul Cultural Român în cadrul proiectului inițiat de CONAF. Dintre aceștia, 357 au absolvit programul, un rezultat care confirmă interesul, dar și nevoia de integrare a persoanelor refugiate în România. Programul s-a desfășurat în două etape. Prima sesiune, organizată între septembrie și decembrie 2025, a reunit 300 de participanți, dintre care 148 au finalizat cursurile, iar în cea de-a doua sesiune, desfășurată între ianuarie și aprilie 2026, numărul cursanților a crescut la 366, iar 209 dintre aceștia au absolvit programul. Datele arată o creștere cu 22% a numărului de participanți și o îmbunătățire a ratei de absolvire de la 49% la 57%. Semn că proiectul răspunde unei nevoi reale și că mecanismul de implementare devine tot mai eficient. Cristina Chiriac, președintele CONAF, subliniază că rezultatele proiectului demonstrează că integrarea refugiaților trebuie privită ca o investiție în capitalul uman și nu doar ca o măsură de sprijin temporar. De altfel, după conferința de lansare a programului, în august anul trecut, Cristina Chiriac ne-a vorbit într-un interviu despre obiectivele acestuia.
6: Ce reușim sau ce ne-am propus noi să facem cu acest proiect? Pentru că pe lângă o radiografie concretă și simplă pe care o putem face fără resurse financiare foarte mare, a fost să mobilizăm o serie de voluntari pe care noi i-am numit ambasadori ai proiectului Empowering Hope, care să înceapă să lucreze împreună cu Institutul Cultural Român, care pune la dispoziție cursurile

0: de limba română și ne dorim să putem să oferim competențe digitale. Odată transformată această barieră lingvistică într-o facilitate, sperăm ca toți cei care au calitate sau măcar marea majoritate a celor care sunt pe teritoriul României și sunt refugiați ucraineni să poată avea acces la o sănătate preventivă, consiliere psihologică, mentorat. Toate lucrurile acestea ni le dorim să le realizăm online, pentru că, așa cum spuneam, eforturile financiare pe care noi le putem implica în acest proiect sunt destul de scăzute, dar există eforturi din punctul de vedere uman al voluntarilor foarte mari. Adică ce am reușit să facem și să găsim ca resurse interne în Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, am reușit să găsim oameni, femei, care au empatizat cu acest proiect și care deja muncesc pe grupuri de lucru segmentate în funcție de nevoile pe care refugiații le au, astfel încât să dăm dovadă nu doar de responsabilitate socială, așa cum am mai spus, ci de solidaritate activă, care este atât de necesară zilelor în care noi trăim. Iar femeile acestea, acești refugiați, nu cer milă. Au cerut o șansă de a-și reconstrui viața. Iar România nu, ca și celelalte țări care au refugiați ucrainieni, nu trebuie să-și mai permită luxul pasivității. E nevoie nu doar de solidaritatea activă a ONG-urilor, ci de politici reale și de o infrastructură socială. În consecință, focusul pe care noi îl avem astăzi este eminamente de a coagula cât mai multe asociații sau fundații sau oameni de bine, ambasadori care să se implice și cu care să putem să creăm o coaliție de forțe. Mai trebuie să vă menționez că un partener la fel de important în acest proiect este ambasada Ucrainei în România și trebuie să vă mărturisesc totodată că există, ca urmare a deplasărilor mele în Ucraina, am reușit să creăm niște punți de legătură cu organizațiile din Ucraina, astfel încât să identificăm și să avem lista tuturor persoanelor care au statut de refugiat din România. Unii merg, declară că au acest statut, alții nu. În consecință, cu ajutorul acestor organizații din Ucraina, sperăm să reușim să avem și o bază de date concretă, iar după crearea și completarea tuturor datelor, să reușim eminamente să ne atingem toate obiectivele pe care ni le-am propus.
1: Așadar, proiectul va continua.
0: Da, este un proiect pe care, chiar dacă pașii noștri sunt destul de încet, în comparație cu celelalte proiecte cu care CONAF v-a obișnuit, acesta este un program mult mai greoi din toate punctele de vedere, în primul rând emoțional, de responsabilitate, dar ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că atâta timp cât ai o pondere semnificativă, sunt aproape 180.000 de refugiați pe teritoriul României, nu poți să-i tratezi cu ignoranță. N-ai voie să faci lucrul acesta. Există deja o țară care nu-i mai poate primi înapoi. Și, în consecință, ceea ce ne-am propus noi ca acest proiect este să se termine doar în momentul în care se va termina războiul și ei vor putea să-și croiască un parcurs personal așa cum și-l doresc, fie să se întoarcă acasă cu competențe noi dobândite, fie să rămână în România, dar să poată să-și aducă aportul nu doar social, ci și economic în țara adoptivă.
2: În minutele următoare, Simona Văleanu ne propune să răsfoim împreună ziarul Vocea din Italia, primul ziar local în limba română din regiunea Canavese și zona de nord-est a orașului Torino, dedicat comunității de români din acea zonă a Italiei.
3: Jurnalist de România. Ziarul Vocea din Italia este primul ziar local în limba română din regiunea Canaveze și zona de nord-est a orașului Torino, dedicat comunității de români din acea zonă a Italiei. Se dorește

0: Un instrument de informații locale pentru cetățenii români, o publicație unde pot găsi informații utile cu privire la municipalitățile în care își au reședința, dar și informații despre comunitate și zona în care trăiesc, noutăți comerciale, evenimente, știri și personalități locale. Practic este, așa cum spun editorii, o mică contribuție adusă la integrarea persoanelor cu un instrument care poate, pe de o parte, crește sentimentul de comunitate și apartenență, iar pe de altă parte facilitează integrarea într-o realitate chiar și pentru cei care sunt străini de locurile respective. Se găsește în toate chioșcurile de ziare din Canaveze și din centura de nord-est de Torino. Din ultimul număr al ziarului Voce, am reținut, citez, Torino este din ce în ce mai orientat spre Europa de Est. Wizz Air deschide o nouă rută către Suceava. Începând cu 18 decembrie, 2 zboruri pe săptămână în fiecare luni și vineri. Biletele încep de la 25 de euro. Serviciul consolidează legăturile cu România și face parte din extinderea companiei aeriene pe aeroportul Casele. Noul zbor are loc pe fondul expansiunii puternice a companiei aeriene pe aeroportul din Piemont. Wizz Air a anunțat deschiderea propriei baze la Torino, care va fi operațională începând cu 14 septembrie 2026 cu prima aeronavă, în timp ce a doua va intra în serviciu pe 25 octombrie. Ruta către Suceava se alătură astfel celorlalte noi conexiuni anunțate recent către Wrocław, Gdansk, Katowice și Praga. Obiectivul declarat al companiei este dublu. Pe de o parte, să ofere o nouă poartă de acces către Bucovina, una dintre cele mai caracteristice regiuni ale României, iar pe de altă parte, să răspundă nevoilor de mobilitate ale numeroasei comunități românești prezente în Torino și, mai general, în Piemont. Salvatore Gabriele Imperiale, manager de comunicare corporativă la Wizz Air, subliniază acest aspect. Prin noua rută directă către Suceava, Wizz Air deschide o nouă destinație în România din Torino, după București și Iași, și adaugă încă o piesă unei rețele din ce în ce mai internaționale. Această conexiune apropie Piemontul de Bucovina și a fost creată și pentru a satisface nevoile de călătorie ale numeroasei comunități românești care locuiește în Torino și Piemont, menționează ziarul Vocea. Conform datelor publicate de companie, Wizz Air ar avea la vânzare 1,3 milioane de locuri către și dinspre Torino în 2026. Numai în vara anului 2026, oferta a ajuns la aproximativ 690.000 de locuri, o creștere de 148% față de vara anului 2025, mai notează publicația din Italia. Odată cu adăugarea aeroportului Suceava, rețeaua Wizz Air din Torino pentru sezonul de iarnă 2026-2027 va ajunge la un total de 23 de destinații, dintre care 5 sunt interne și 18 sunt internaționale. De asemenea, ziarul Vocea anunță și trecerea în neființa lui Franco Fontana, maestrul care a învățat lumea să vadă culorile. Avea 92 de ani și a fost unul dintre cei mai mari fotografi italieni ai secolului 20. El a transformat câmpuri, ceruri, străzi și umbre în geometrie ale luminii. Spunea că ceea ce va rămâne din el va fi culoarea și avea dreptate, scrie ziarul Vocea din Italia. Citez, înainte de Fontana, un câmp era un câmp, după Fontana putea deveni o lamă galbenă. Un deal nu mai era doar un deal, ci o curbă verde care se sprijinea pe cer. Un drum se putea transforma într-o linie, un zid într-o suprafață, o umbră într-o prezență, o piscină într-o pată de albastru pur. Lumea rămânea aceeași, doar ochii se schimbaseră, scrie ziarul Vocea din Italia. Și cu această informație încheiem rubrica Jurnalist de România de astăzi.
1: Curierul?
2: Curierul!
1: Curierul românesc!
3: România se întoarce la ea acasă. Ana Maria Kononović și Coliva reinterpretată.
4: România la ea acasă.
5: Coliva Coliva este un preparat ritualic fundamental în cultura și spiritualitatea

0: Tatea românească. Realizată din grâu fiert, îndulcit și ornat, ea este nelipsită de la înmormântări și parastase, simbolizând legătura dintre viață și moarte prin prisma învățăturilor creștine. Originile colivei ne poartă în primele secole ale creștinismului și sunt legate de o minune a Sfântului Teodor Tiron, consemnată în secolul al IV-lea, care a salvat creștinii prin îndemnul de a mânca grâu fiert cu miere în locul bucatelor ce tocmai fusese răstropite cu sânge în piețe. Coliva definită de August Scriban în al său Dicționarul Limbii Românești din 1939 era, cităm, o mâncare dulce făcută din grâu fiert, nuci pisate, zahăr pisat, scorțișoară și așa mai departe, care se oferă mai ales de sufletul morților la înmormântări și la zilele comemorative ale morților. Am încheiat citatul. În timp, în spațiul ortodox, coliva a devenit și desert mâncat cu ocazii diferite decât cele comemorative. Astfel au apărut și alte utilizări ale bobului de grâu sau a arpacașului, produs alimentar obținut prin decorticarea și șlefuirea boabelor de grâu, de ors sau de mei, grâul fiind una dintre principalele cereale cultivate în țara noastră. La localul său din centrul vechi al Bucureștiului, Ovidiu Logican repetă la fiecare 40 de zile un eveniment ce are totdeauna succes, marea degustare de colivă și wine. L-am întrebat pe Ovidiu Logican de ce a ales coliva și cum poate fi ea reinventată.
1: Credem că orice poate fi reinterpretat și reinventat în momentele acestea. Am plecat de la conținutul ei, avem arpacaș care e un carbohidrat, deci în teorie putem substitui, spre exemplu, orezul cu arpacaș sau pastele cu arpacaș sau, eu știu, alte preparate din făină albă, din gris, orice putem să reinterpretăm înlocuind carbohidratul lor cu arpacașul, iar apoi la partea dulce din colivă putem adăuga fructe exotice, putem adăuga ciocolată, putem adăuga smântână frișcă, înghețată, coji de ecler, coji de șoala crema. Sunt foarte multe variante, doar mintea este limita pentru ce se poate face din clasica colivă. Evident, de fiecare dată servim și coliva tradițională, dar avem o serie amplă de reinterpretări pe care noi le numim colive sărate și colive dulci.
0: Ovidiu Logican a detaliat meniul unei astfel de seri.
1: Am avut sushi de colivă, am avut colivă cu patru formagii, am avut niște chifteluțe marinate din colivă, alte dăți am avut sarmale de colivă, am avut salată beof cu colivă, am avut cozonac cu colivă. Cele trei pe care vi le-am spus prima dată au fost la rubrica colive sărate, după care la colivele dulci am avut coliva tradițională, apoi un mus de colivă cu caramel sărat și la final un tort cu blat și cu cremă de colivă.
0: Fiind un eveniment cu o temă provocatoare, ne-am întrebat cine participă la el. Ovidiu Logican ne-a povestit.
1: Doar românii, foarte mult tineri, un pic neîncrezători și la final fericiți și mulțumiți că au încercat o altfel de experiență. Este cel mai de succes eveniment al nostru și cel care de fiecare dată este plin. Reluăm alte evenimente clasice ale noastre, degustarea de parizer, marea degustare de sarmale cu rețete de sarmale de pe toate continentele, plus tot felul de incursiuni tematice în zone viticole din lume, Sicilia, Toscana, Rioja, Bordeaux, foarte, foarte multe experiențe bazate pe vin și pe tot felul de asocieri inedite, reinterpretări ale unor rețete clasice. Avem șampanie și caviar, avem multe evenimente interesante.
0: Iar îndemnul pentru curioși ar fi să intre pe site, să deruleze printre multiplele evenimente și să-și rezerve cel care consideră că li se potrivește cel mai bine. Ovidiu Logican ne-a vorbit și despre importanța asocierii unui vin potrivit cu produsul pe bază de colivă oferit spre degustare.
1: Pentru partea de colive sărate, noi începem întotdeauna cu un spumant care merge de minune, mai ales că au și ele componentă cu grăsime, spumantul merge foarte bine cu grăsime. Apoi, dacă coliva sărată este mai nearomată, mergem pe niște soiuri mai neutre, mai simple, un Pinot Grigio, o crâmpoșie românească. Dacă avem colive cu componente aromate, dăm și un vin mai aromat,

0: cum orezul. Grâul fierbe în peste 40-50 de minute. Proporțiile arpacaș apă sunt de 1:3, adică la 1 kg de arpacaș se pun 3 litri de apă rece cu puțină sare, necesară pentru a potența aroma produsului final. În amestecul final se adaugă zahăr sau miere, scorțișoară, biscuiți rași și nucă măcinată, iar la final se ornează cu mici bomboane sau pudră de cacao sau boabe de cafea. Cine iubește grâul fiert și îndulcit îl poate face oricând sub formă de bomboane umplute cu vișine.
1: Ascultați programul Curierul Românesc la Radio România Internațională.
2: Dumitrița Albu, deputat în circumscripția 43, despre noua strategie a Uniunii Europene în domeniul vizelor, în calitatea sa de raportor al Comisiei pentru Afaceri Europene. Din nou la microfon, Nicoleta Stoica.
3: România 43.
4: Comisiile pentru Afaceri Europene din Parlamentul României au analizat recent comunicarea Comisiei Europene privind noua strategie a Uniunii Europene în domeniul politicii vizelor, document care urmărește modernizarea procesării vizelor, adaptarea la noile sisteme informatice europene și reducerea riscurilor asociate migrației ilegale. În Senat, Comisia pentru Afaceri Europene a adoptat un raport favorabil, apreciind că digitalizarea procedurilor și consolidarea mecanismelor comune reprezintă pași esențiali pentru combaterea fenomenului de visa shopping și pentru o aplicare mai coerentă a regulilor în toate statele membre. La Camera Deputaților, documentul a parcurs procedura de examinare parlamentară, fiind analizat de Comisia pentru Politică Externă, Comisia pentru Apărare și Comisia pentru Afaceri Europene. Strategia europeană are câteva direcții majore: trecerea la viza digitală și eliminarea treptată a autocolantelor aplicate în pașapoarte, consolidarea securității prin interoperabilitatea cu sistemele europene Entry-Exit System și ETIAS, precum și utilizarea politicii de vize ca instrument diplomatic, atât pentru facilitarea călătoriilor în scop de afaceri sau turism, cât și pentru aplicarea unor restricții statelor care nu cooperează în domeniul readmisiei. În plenul Camerei Deputaților, raportul Comisiei pentru Afaceri Europene a fost prezentat de deputata Dumitrița Albu în calitate de raportor. Intervenția sa a pus accent pe protejarea intereselor românilor din diaspora, pe digitalizarea în condiții de maximă siguranță a sistemului de vize și pe menținerea unui echilibru între siguranța cetățenilor și competitivitatea economică a Uniunii Europene. Deputata a susținut introducerea completă a vizei digitale, considerând că aceasta poate reduce birocrația din activitatea consulară. În același timp, a atras atenția asupra necesității unor standarde ridicate de securitate cibernetică pentru protejarea datelor biometrice ale solicitanților. Un alt punct important al intervenției a vizat facilitarea mobilității pentru antreprenori, cercetători și personalul înalt calificat, astfel încât procedurile de acordare a vizelor să nu devină un obstacol în calea dezvoltării economice și a competitivității Uniunii Europene. Raportul susține de asemenea introducerea unor mecanisme mai rapide de suspendare a regimului fără vize pentru statele terțe care nu își respectă obligațiile. Totodată se subliniază că astfel de decizii trebuie fundamentate pe evaluări clare de securitate și geopolitice, nu pe criterii arbitrare. În ceea ce privește fenomenul de visa shopping, Dumitrița Albu a evidențiat necesitatea unei armonizări reale a practicilor consulare în toate statele membre pentru a împiedica folosirea diferențelor de procedură în scopul accesului ilegal în spațiul Schengen. Și nu în ultimul rând, raportorul Comisiei pentru Afaceri Europene a atras atenția asupra impactului pe care noile reguli le-ar putea avea asupra comunităților românești din afara granițelor, subliniind că aplicarea noii strategii trebuie să protejeze legăturile culturale, familiale și economice legitime dintre diaspora românească, comunitățile istorice și statele partenere din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Dumitrița Albu.
5: Strategia este construită pe trei piloni: consolidarea securității Uniunii Europene, stimularea prosperității și a competitivității, modernizarea instrumentelor în materia vizelor. Opinia supusă dezbaterii și aprobării Comisiei pentru Afaceri Europene subliniază importanța noii strategii a Uniunii Europene în domeniul vizelor pentru securitate și mobilitate, evidențiind sprijinul acordat vecinătății estice și Balcanilor de Vest. Reafirmă faptul că politica în domeniul vizelor trebuie să respecte competențele și prerogativele statelor membre privind ordinea publică și controlul frontierelor, cere evaluarea impactului liberalizării vizelor asupra migrației ilegale și monitorizarea

0: programelor de acordare a cetățeniei pentru investitori evidențiază că digitalizarea procedurilor și interoperabilitatea sistemelor informatice au rolul de a preveni fraudele și de a întări controalele, amintește că eficiența politicii depinde de protecția frontierelor externe și de resurse adecvate, cere corelarea mobilității cu capacitatea de integrare și protejare a pieței muncii, amintește rolul strategic al României ca stat Schengen, care participă activ la implementarea instrumentelor noi, la digitalizare și la gestionarea migrației, apreciază operaționalizarea de către România, din data de 2 martie 2026, a sistemului de intrare-ieșire la toate punctele de trecere a frontierei externe.
1: În minutele următoare, Eugen Cojocariu are un verdict. Apa nu iartă. La microfon, Steliu Lambru.
2: Concret despre România.
3: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a desfășurat campania națională de informare și prevenire Apa nu iartă, ai grijă. Campania și-a propus creșterea gradului de conștientizare privind riscul de înnec și promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei, în condițiile în care sezonul estival 2026 a fost presărat cu tragedii. Numeroși turiști imprudenți și irresponsabili s-au înnecat, iar mai multe persoane au fost salvate la limită de salvamari. IGSU a reamintit câteva mesaje ale campaniei, mereu valabile. Alegeți doar locuri special amenajate pentru înnot și respectați indicațiile salvamarilor. Nu vă aventurați în larg și nu vă supraestimați capacitatea de a înnota. Supravegheați permanent copiii în apă sau în apropierea acesteia. Nu intrați în apă după ce ați consumat alcool. Evitați săriturile în apă în locuri în care nu cunoașteți adâncimea. Respectați semnificația steagurilor arborate pe plajă. Inspectoratul atrage atenția că, în fiecare sezon cald, incidentele produse în mediul acvatic provoacă pierderi de vieți omenești, multe putând fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță și adoptarea unui comportament responsabil. Este esențial ca oamenii să fie conștienți de pericolele la care se expun atunci când aleg să se scalde în locuri neamenajate, adaugă Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Și Primăria Constanța, oraș pe litoralul românesc al Mării Negre, a lansat numeroase avertismente. Vântul puternic, valurile și curenții marini pot face ca intrarea în apă să devină periculoasă, chiar și atunci când, de la mal, situația pare sub control. Pe plajele din Constanța și Mamaia, salvamarii sunt zilnic la datorie, pregătiți să intervină atunci când este nevoie. Ei monitorizează permanent condițiile din apă și pot identifica pericole care, de la mal, nu sunt întotdeauna evidente, a adăugat sursa citată. Atunci când steagul roșu este arborat, scăldatul este interzis. Nu este o recomandare și nu este o măsură care poate fi ignorată. În astfel de condiții, intrarea în apă poate însemna expunerea la un risc real pentru cei care intră în mare, cât pentru salvamarii care ar fi nevoiți să intervină, scrie primăria. Este important ca turiștii să cunoască semnificația steagurilor de pe plajă. Steagul roșu, scăldatul interzis. Steagul galben, intrarea în apă este permisă doar înnotătorilor experimentați. Steagul alb-negru în carouri, zonă destinată ambarcațiunilor, înnotul fiind interzis. Steagul alb sau lipsa steagului, condiții favorabile pentru înnot, însă prudența rămâne necesară. Steagul roșu-galben, plaja este supravegheată de salvamari. Respectarea acestor semnale este cu atât mai importantă atunci când condițiile din mare se schimbă, adaugă Primăria Constanța. În context, zonele de îmbăiere pot fi supravegheate. Administratorii și salvamarii vor avea responsabilități mai mari. O propunere legislativă depusă la Parlamentul României prevede delimitarea și supravegherea zonelor de îmbăiere de pe litoralul Mării Negre și de pe apele interioare, ștranduri, lacuri și râuri, ca și sancțiuni de până la 30.000 de lei sau 5.700 de euro pentru nerespectarea regulilor.
4: Ascultați programul Curierul Românesc la Radio România Internațional.
1: Vă reamintesc, prieteni, pe data de 31 august am sărbătorit împreună ziua

0: limbii române. Monica Stoica a sărbătorit-o și ea.
1: Povestea vorbei.
2: De ziua limbii române ne oprim peste câteva minute asupra câtorva anglicisme tot mai prezente în vorbirea uzuală. Limbajul corporatist, așa cum este cunoscut, este și el responsabil de amestecul de cuvinte din română și engleză, din care, de multe ori, rezultă o tocăniță de enunțuri ce produce fie amuzament, fie nervozitate, în funcție de numărul de cuvinte mixate într-o frază și de capacitatea de înțelegere a interlocutorului sau de acceptarea din partea acestui a manierei de comunicare. Pentru că există situații când interlocutorul înțelege ce îi se comunică, dar nu este de acord cu felul în care se face comunicarea, adică acceptă să îi se vorbească fie în română, fie în engleză, în niciun caz în romgleză. O astfel de situație desprinsă din arealul corporatist ne arată că romgleza este la ea acasă în acest mediu, ba chiar are tendințe de a se extinde și către alte sfere profesionale. Stă mărturie posterității textul unui e-mail. Apropo, e-mail este împrumutat din engleză, dar este util românei pentru că nu avea un cuvânt pentru a denumi sintagma scrisoare electronică. E-mailul care mi-a atras atenția conținea următorul mesaj: nu uitați că peste o oră avem meeting, iar poi mâine este deadline-ul pentru proiect și trebuie să finalizăm toate taskurile. Superb! Chiar că-ți vine să muncești nebunește când citești așa ceva, mai ales când auzi cât de frumos sună românește. Meeting, deadline, taskuri. Dar să traducem din romgleză ca să priceapă și româna. Nu uitați că peste o oră avem meeting, adică ședință, întâlnire. Iar poi mâine este deadline-ul, adică termenul limită, pentru proiect. Și trebuie să finalizăm toate taskurile, adică toate sarcinile de serviciu. Evident că în acest exemplu anglicismele nu erau necesare, dar cu moda nu te pui nici când vine vorba de lexic. Romgleză se cere, romgleză vorbim, că doar face sens. Da, o calchiere a anglicismului make sense, de la care romglezii ne-au adus un musafir neinvitat în română a face sens. Și tot mai des auzim că face sens să discutăm despre cutare lucru sau nu face sens să ne implicăm în nu știu ce activitate. O astfel de traducere ține de fenomenul numit calchiere, așa cum spuneam, adică de o traducere în tocmai. Dar rețineți că este greșit să spunem în română a face sens. Corect este a avea sens. În română nu face sens ceva, ci are sens ceva. Așadar, să folosim cu precauție cuvinte și expresii din alte limbi pentru a nu aduce prejudicii propriei noastre limbi, căreia, astăzi de ziua ei, îi spunem la mulți ani.
0: Al dumneavoastră Marian Stere își a rămas bun. Vă dorește o săptămână minunată, cu sănătate, cu pace și, bineînțeles, cu toate cele bune, bune câte ori fi. Rămâneți în compania muzicii românești de bună calitate.
3: Bună ziua, bună seara, bună dimineața, sunt Mirabela Daue și vă rog din tot sufletul să ascultați Radio România Internațional și foarte mult pe mine. În grădina lui...
4: The time is 9 a.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.